0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ስልክ መስመራችን ላይ አቶ አበበ መንግስቴ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር ነው ምንወያየው። አቶ አበበ መንግስቴ አለማየሁ ጤና ይስጥልን እንደምን አሉ?
1: ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ወርቅነሽ ደህና ሰነበትሽ?
0: ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እርሶ የሰሜን እስራኤል ነዋሪ ነዎት? ሃይፋ የትኛዋ ከተማ ነው የሚኖሩ?
1: አዎ ሃይፋ ነበዳቪድ።
0: ነበዳቪድ
1: አዎ።
0: በአካባቢያችሁ እንዴት ነው? ሰላም ነው?
1: ደህና ነው። ጥሩ ሰጥ ያለ እንደው ርብሻ ምናምን የሌለው ልጆች ሙላው እንደው ትልቁ ትንሹ በስራ የተጠመደ ሰፈር ነው። በጣም ደስ የሚል ሰፈር ነው።
0: ጥሩ ነው። አቶ አበበ እርሶ ሰሞኑን ፈተና ተፈትነው አለፉ ሲባል ሰምቼ ነው የሆነ ቪዲዮ ላይ አይቼ ቁጥሮትን አገኘሁና ደወልኩሎት። በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለዎት።
1: እንኳን አብሮ ደስ አለን።
0: እድሜዎት ስንት ነው እርሶ?
1: አሁን 69 ዓመት።
0: አሁን 69 ዓመቶት ነው። እንግዲህ ረዥም እድሜ ይስጥዎት።
1: አሜን አሜን። እናቴ አብሮ ይስጠና።
0: አሁን የመንጃ ፈቃድ ለማውጣት ይሄ ቴዎሪያ የሚባለውን የቃል ጥያቄውን አልፈዋል እና እንደው በዚህ እድሜ እንዴት ነው እንዴት አሰቡት? አልፋለሁ ብለው አስበው ነበር?
1: ጥረት አደርጋለሁ። ከአሁን በፊት እንደዚሁ እንደ ወንድሜ ትምህርት ተከፍቶ ነበረ እና ሄደን ተመዝግበን ተቀረብን። አንድ ቀን ተተማርነ። ተምረን ስንጨርስ የኛ ያው ኢትዮጵያት ናቸው አስተማሪዎች፣ በኢብሪት ነው መፈተናው እና ኢብሪት ማታውቁ ሰዎች ካሁኑ ጀምራችሁ አትድከሙ ሲሉ በዛን ጊዜ በዛ በአንድ ቀን 20 ነጥቦች ይወጣው። አይ በኢብሪት ሰሆነ ማኢብሪት አላውቅ ብዬ ትቸው ቀረሁኝ በዛን ጊዜ እንጂ እስካሁን ብዙ አመት ነበረ እና ማስበው በቃ ችግር ነበረብኝ። ይኸው ሱቅ ለመሄድ አንድ ሰፈር ወደ አንድ ሰፈር ለመሄድ ተሎ ቤቴን ለመመለስ በመኪና ባወጣ ደስ ይለኛል እያልኩ ጥረት ሳረግ ነበረ። ዘንድሮ መልካም ፍቃድ ሆነና የእግዚአብሔር ጋሽ ሮቤል ያስተምራል ሲባል መዝግቡኝ አልኩኝ። ተመዘገው 3 ቀን ተተማሩ በኋላ ነው የገባሁትኝ። ለምን ቆየ ሲለኝ አልሰማሁም። አሁን አበባ የምትባል አሽከራለች አንዲት ከኛ የምታስተባብር እሷ ደውላ ነግራኝ ነው ባባና ትምህርት አለ ተመዝግበሃል ስማሃል ብላ አለች ብዬ አድኩኝ። የዛ ትምህርት ተማርኩ። በሁለትያው ቀን የዛን ቀን ተምሬ ሄድኩ። በሁለትያው ቀን ቁጥሮችን ማወቅ ጀመርኩኝ።
0: በምንድን ነው? በአማርኛ ነው በኢብሪት ነው? አሁን የተማሩ
1: ኢብሪት ነው ግን ከሌ ይባላሉ ተተባለ የመያዝ እድል አለኝ።
0: ይመስሉታለሁ።
1: አዎ ኢብሪቱን አሁን ነው ስሞላና ያሚና የሚለውን አሁን ነው ተዚህ ቶሪያ ትምህርት ተገባው ነው ያወቅኩኝ። በደብቀር አላውቅም ነበር።
0: እስከ ዛሬ አያውቁም ነበር?
1: በፍጹም አላውቅም።
0: ስንት አመቶት ነው እስራኤል ሀገር?
1: እስራኤል አሁን 18 አመት 19 አሁን እያለሁ።
0: ስለዚህ አሁን 19 አመት ሲቆዩ እስራኤል ሀገር ስሞላ ያሚና ቀኝ ግራ የሚለውን በኢብራይስጥ አያውቁም ነበር?
1: ምንም። ያው ስራ እንግዲህ 14 አመት ከአንድ ስራ ፈርቻለሁ በትንሽ አሁን ጦረታ ከመወጣ ድረስ ሰርቻለሁ። ከዛ እኔ መመለስ የለም ግን አንዳንድ ሰማለሁ።
0: ይሰማሉ፣ የታዘዙትን ያደርጋሉ የተነገሩት።
1: አዎ የታዘዝኩትን በአይን ቅንድብ ነው። ቀድሞ ራሴ እኔ ሰው ሳሰራ የነበርኩ ነኝ በሀገር ቤት እኔም ሰራተኛ ነበርኩ ቀድሞ፣ ኋላም ደግሞ ሳሰራ ነበር።
0: መናገር ግን የለም በዕብራይስጥ። እንደው ቢጠይቆት የሆነ ምላሽ ቢፈልግ የሚያሰራዎት ወይም በአካባቢዎት ያለው ሰው ምላሽ አይሰጡም?
1: አሁን አንዳንድ ምላሾች መልሳለሁ፣ በተበቀር ግን የለም። አባ እንደዚህ አርግ እንደዚህ ነው ሲለኝ አንድ ኢትዮጵያ ሊኖር ይችላል እንደዚህ ነው እኮ ያለ ስታለኝ እዛ በአይን ቅንድቡ አውቅበታለሁኝ። ነጩን ሁላ የሚናገረውን በአይን ቅንድቡ ምን እንደሚናገር በጥሻ ምን እንደሚናገር ነው ማውቀው እንጂ ይብሪት አሁንም ይብሪት በጣም አልችልም። አሁንም
0: እንዴት ተማሩት ታዲያ በይብሪት? አሁን ይህን ቲዎሪያውን እንዴት ተማሩት? ፈተናውንስ እንዴት አለ?
1: ቀለሞችን እነዚህ ነጥቦችን የሚጻፉት አሉ አለ እነሱ ስማቸው ይህ ነው ተተባለ። አንድ ቀን ሰምቼ አንድ ቀን ይዛቸዋለሁ። በበነገታው በሰሌዳው ቢሞላ አነብለታለሁ፣ እጠራለታለሁ ስማቸውን ማለት ነው። አሁን ሶስት ቀን እንደተማርኩ እናቴ ሆስፒታል ገባች። ተሆስፒታል ሞት ሆነ። በዛ አልተማርኩም። አሁን እናቴን ቀብሬ አሙሱነን ና ባባ ብላ ደወለቻቻሽ ጋር ሊያልፍ ነው ፈተናው የሚመጣው ሁድ ፈተና ነው አሙስ ቀን ነበር ምን ማር እንድትመጣለችኝ ያው ካዘን የላያጣ ብቤ እጀስባራ መሸው ሰውየውነን ሲጽፍና ሲናገር አፉን ነው መከታተለው አፉን
0: ይገባውታል።
1: አዎ እሱ በቴሌቪዥን ነው የሚያስተምረና በቴሌቪዥን ወስዶ ደግሞ ቀለማን ሲነካት ያቺን ተከታተዬ ሲናገር አብሬ እናገራለሁ እና በዛ ደልምድ ነው ወስደው።
0: አዎ በመጀመሪያ የናቱት ነፍስ ይማር
1: አሜን።
0: ሀዘን ላይ ሆነው ነው እንግዲህ ደግሞ ፈተናውንም ያለፉትና ፈተናውን እዚህ በፊት ቀርቦ ሳይልፎ የቀሩበት አጋጣሚ አለ ወይስ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ባንድ ጊዜ ነው ፈተናውን ያለፉ?
1: አረ ዝም ይባል እዚህ ነው እንዲያውም ጥላኛለች መስሎኝ ነበር ይሄ ቋንቋውን አልሰማው አይደለ? ሰትየት ተደንቃ ወረጋ ወረጋ አለችኝና ወደዚህ አለች ወደዛ ወደም ያስተምረው ስትለኝ ምንድነው ሲሉኝ እኔ እንጃ አፋ ታውቃለች እንጂ እኔ ምን አውቃለሁ በነጥቦችን ነግሪያት አለው ዛዲያ ግን ያዝል አረጋሽ መንግስቱ ጋሻበበ ወዴት ከርክ አለኝ ቁሜ አለው አለሁኝ አልሁኝ አልፋል እኮ አባቴ አልፋል እኮ አንበሳው አልፋል እኮ አለኝ
0: ማነው እንደዛ
1: ነው ሮቢያል ወነትክን ነው ወነትክን አልፌ ነው በል እንዴው ዳኔም ብዙም አልደነቀኝም አላፋ ሙሎች ጭብጨባና በኩልልታ ዝምሎልልታ
0: ለምን ነው ያልደነቀው ተርሶን
1: ለምን መሰለሽ ከባድ መስሎ አይታየኝም እኔ ሊከብድ አሁን ቀላል እኮ ነው ገና ሲጀምሩት ነው እንጂ ከባድ የሚመስል ወደዛው ተቀረብሽና ሰው ሲያወጋ በክንዴ እንዲ የጎሰምኩ ነው አልሰማም ነው ሰው ሲጎትሞ ሲያወጋኝ በክንዴ እንዲ እያልኩ ወደ ግንባር ነው እንጂ ወደ ኋላ አልልምና ልብ ነው በጣም ማዳምጠው ተመምሩ ጋር ነው አይኔን ተሚጥፈው ጋር አብሮ አይኔ የሚሄድ በማየት ነው እንጂ በቋንቋ አይደለም።
0: በጣም ይገርማል። ቋንቋ ሳይገባውት ግን ቀላል ነውም እያሉ ነው እንዳልከበዱት አልተገረሙም በማለፎት
1: እንዴ ገረመኝ። እኔ እርግጥ እንደማልፍ በሰሌዳው የሞላውነን ሙላውነን ስነግረው ይደነቃሉ ያሉት ያን ሙላውን ተመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የተማሩ ሰዎች አሉ።
0: አልተሳሳቱም ጥያቄውን ሲመልሱ?
1: በፍጹም አልተሳሳቱም። በሙሉ ተተማርኩት ውጪ ጠንካራ ጠንካራ የሆኑት ነው ያው የጠየቀች እንዳጋጣሚ።
0: ከባድ ጥያቄ ነበር። ጥያቄዎች ከባድ ነበሩ።
1: አዎ በጣም ወዲያውኑ ደግሞ ተልተሎ ነው የምጠይቀኝ። እኔ ደግሞ ተልተሎ አልኳ። እችን ጥላኛለች ግን አለቀው የሚል በጭንቅላቴ ነበር።
0: አማርኛ ተምረዋል? አማርኛ ማንበብ መጻፍ ይችላሉ?
1: አማርኛ አዎ ይመስገነው ለደርግ መንግስት ደስ ይበለው ስካለ መንግስቱ ያለ ማርያም ስካለ ደስ ይበለው። በእውነት እሱ ሁለት ልጅ ወልጄ ምሽቴም እኔም መሰረተ ትምህርት ተምረናል።
0: አዎ እንግዲህ መንግስትን ያመሰገኑ በግድ ስላስተማራችሁ ነው።
1: ስምንት አዎ ስምንት መምህር ሰዶ በክረምት አስተማረን። ያ በገንዘብ ተገዝቶ ማይገኝ ትምህርት እውቀት ነው። ሰው ታልሞተ ትምህርት አይጠፋም። ወልቆ ትምህርት እንደቃ አይጠፋም። በጭንቅላትና በልብ የሚኖር ነገር ነው እና ከወገኖቼ እኔ ብቻ ነኝ አባቴ በልጅነቴ ሙቶ ያልተማርኩ እንጂ አባቴ ተማሪ ነው፣ ሚታዬ ተማሪ ነው፣ ዘመዴ ሁላ ተማሪ ነው።
0: እሱም በደርግ ተማሩ።
1: በሞቴ በሶቪየት ተቀጠርኩኝ እና እናቴ ቀጠረችኝ። አዳ በሁለት አመት እህል እናቴ ችምሽቴን በ13 አመቷ ችምሽቴን አጋባችኝ። አሁን 52 አመታችን ነው የተጋባ ነው።
0: 52 አመት ከአንድ ላይ?
1: አዎ።
0: ስንት ልጆች አሏችሁ?
1: አንድ የኔ ተየላልኝ እንጂ 8 ልጅ ከአንድ ላይ ወልደናል።
0: ስምንት የጋራ ልጆች በጣም ደስ ይላል። ልጆቹ እንዴት ነው? አሁን መኪና ያለው ልጅ አለዎት? መኪና የሚነዳ መኪና የገዛ?
1: አዎ መስገነው ባለ 6 አባወራ ልጅ አለኝ። ልጅ ባሎችም ልጆችም ባለመኪናዎች ናቸው። የልጅ ባሎችም ባለመኪና ናቸው፣ ልጆችም ባለመኪና ናቸው። አሁን
0: ምን አሉ? አሁን ልጆች እርሶ የመኪና መንጃ ፈቃድ ለማውጣት የቃሉን ጥያቄ ቲዮሪያውን ሲያልፉ ምን አሉት?
1: በጣም ነው የተደነቁ። በጣም እንኳን እነሱ የእናቴ ልቅሶ ሆኖ የሚመጣው ሰው ሁሉ ማዛልቶም ነው የሚል እንጂ እናት ሙታ ብሎ የሚያለቅስ የለም። ማዛልቶም አንበሳ ነህ ጀግና ነህ ይሉኛል። የዚህን ያህል ያጓጓል ይከብዳል ምናምን እላችኋለሁ። እኔ ከባድ አልመሰለኝም። በእርግጥ ስላየሁት ነው። የራሱ የኔ ትንሽ ወንድም አለ አሁን እናቴን እዞ የነበረው ተደነቀ። አንተ መማር አለብህ ስለው ኧረ አልማርም ኧረ እንዴት አድርጌ አለ። የራሴ ትንሽ ወንድሜ እኮ ነው።
0: አዎ ከባድ መሰለው ለሱ።
1: ከባድ ነው የሚመስላቸው። ግን ሲጀምሩት ማየት አለባቸው፣ ማጥናት አለባቸው። ቃል በቃል ነው የሚያስተምር። ደግሞ ጋሽ ሮቤል ቃል በቃል ነው የሚያስተምር።
0: አዎ። አሁን እንዴት ነው ቀጣይስ? እርሱ አሁን ማሽከርከሩን ሊማሩ ነው? መኪና ሊገዙ ነው? እንዴት ነው ሀሳቦት? ምን እቅድ አለዎት?
1: በጣም እንጂ ለዛ ነው ይህን ቶሪያ እንትን ያልኩት እንጂ ሰው ቀላል ነው እንግዲህ ወዲያ ቀላል ነው መኪና መንዳቱ። ምንም እንኳን ይህን አለፍከው እንጂ ይለኛል። እኔ ደግሞ እንደማልፍ አልጠራጠርም።
0: ባለቤቶት ምን አሉ? ባለቤቶ ምን አሉ ሲያልፉ ፈተና?
1: ባለቤቴ ደስተኛ ናት። እንደማልፍም እሷ ያልፋል ብላ ነው የምትለኝ የነበረች። አትጠራጠርም። ተኔ እሷ ብስለት አላት። እንዲያውም አሁን የመያዝ ችሎታ አለን፣ ሁለታችንም የመያዝ ችሎታ አለን። አሁን ወደፊቱ እሷ ባለቤት የምትማር ናት።
0: ጥሩ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ 52 ዓመት በትዳር አንድ ላይ ረዥም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በጣም ደስ ይላል። የልጅ ልጆች አሏችሁ?
1: የልጅ ልጅ አለን፣ ሞልቶናል።
0: እሰይ ደስ ይላል። በጣም
1: ከሀያ በላይ የልጅ ልጅ አለን።
0: በጣም ደስ ይላል። አቶ አበበ መንግስቴ አለማየሁ ታሪኮትን ስላሳተፉን በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ነው የምናመሰግኖት። ምናልባት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በመጨረሻ?
1: አሁን አንዲት ልጅ አለች ከኛ፣ እሷ ናት አበባ። አበባ ትባላለች። የአባቷን ስም ይቅርታ፣ በጣም አላው። በአማቷ አበባ ወርቁ ትባላለች። በጣም ጥሩ ልጅ። ያን የምንማርበትን ክላስ ከፍታ ሰድራ ጥሬ የራሷንን ቆሎም ሆነ ብስኩት ውጋ አመጣ። ካፌ ደግሞ እዛው ምስራድ አለ። በየደቂቃው እያመጣ ሻሂያ ካፌ እያጠጣች ነው ያስተማረችን። እንዳልፍም አሁን እሷ ጥረት ያደረገችልኝ አበባ ናት። ለአበባን ደግሞ ጥሩ ነገር እንዲገጥማት ልጆቿ አሏት። እንዲያው ጥሩ ነገር እንዲያጋጥማት እለምናለሁ። እና ጋሽ ሮቤል ደግሞ እግዚአብሔር ይስጠው። አሁን ጋሽ ሮቤልን የምጠይቀው ትንሽ አማሪት የሚያውቅ ነጭም ሆነ የእኛ ኢትዮጵት ና እንዲሰጠኝ ኑሬ ጠይቀዋለሁኝ እንዲያጋጥመኝ። ይህን ተሰጠኝ ደግሞ እኔ ደግሞ ተምሬ መንጃ ፍቃድ እንደማወጣ
0: ሽውር ንሂጋ ምንለውን ይሄ ማሽከርከሩን የሚያስተምር አማርኛ የሚችል አስተማሪ ነው የሚጠይቁት።
1: ትንሽ አማርኛ የሚያውቅ እንግዲህ ያው ይብሪቱን በጣም አላውቀውም አይደለ?
0: አዎ።
1: እንግዲያ ቀለሞችን፣ ነጥቦችን እነዚህን የተማርኳቸውን አሁንም እያጠናኋቸው ነው መልሽ። ከዚህ በተረፈ ጋሽ ሮቤልን እግዚአብሔር ይባርከው። መንግስታችን ደግሞ መንግስት በላይ ያስቀምጥልን፣ እስራኤልን ይጠብቅልን፣ የእስራኤልን ጠላቶች ወደዛ ፈቀቅ ያርግልን፣ እስራኤልን ሰፋ ያርግልን አምላካችን። ወታደሮችን በሰላም ይመልስልን። እቲ ወይዘሮ ወርቅነሽ እግዚአብሔር የተባረክሽኝ የእኛ ጠበቃዎች ናቸው። ሰጠኝ ዘመነ አንቺ ሁላችሁን ራሚያ ነራሜ ሁሉም እንዲያው እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን።
0: እሺ። አቶ አበበ መንግስቴ አለማየሁ ታሪኮትን ስላሳተፉን በጣም እናመሰግኖታለን። ረዥም እድሜና ጤና ከባለቤቶት ጋር እንመኝሎታለን። መንጃ ፍቃዱን ሲያወጡ ደግሞ እንደገና በሌላ ቃለ መጠይቅ እንገናኛለን። ሰላም ይሁኑ። በጣም እናመሰግኖታለን።
1: ለእኛም ሁላችን ጥሩ ዘመን ያርግልን።
0: እናመሰግናለን። እሺ። ሰላም ይሁኑ።
1: ወዳ እናቴ ወዳ
2: የሚገርም ሁኔታ ነው።
0: በጣም በሰባ ዓመታቸው 69 ዓመት እንግዲህ ያው ወንጃ ፈቃድ ለወጡ ቲዮሪያውን አልፈዋል። ደስ ነው የሚል ታሪካቸው በአጠቃላይ
2: ማሽከርከር ላይ ዴት ሊሆን
0: ነው እንግዲህ የተማሩ ነው ማራለው ግን አማርኛ የሚችል ሾፌር አስተማሪ ባገኝ ጥሩ ነው ይያሉ ነው። በጣም ግን ያው ለሚበረታታ ነው ይሄ ዲሎች የሚያበረታታ ነው። በነገራችን ላይ ቃለ መጠይቁን ትናንት ምሽት አቀረበ ነው ነበር ግን ግማሹ ነው የተሰማ ስለተቋረጠ ነው ይቅርታ ጋር በድጋሚ ያሰማ ነው። እናመሰግናለን።
2: እሺ ወርቅነሽ እናመሰግናለን። ስርጭታችን ተጋባዷል። መልካም ቀን።
0: እሺ መልካም ቀን። ለሚካኤል ምስጋና ይድረስ።
3: Израильское время 7 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию КанРека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня 25 июня 2026 года, 10-е Тамуза 5786 года по еврейскому летоисчислению. Трагический инцидент в секторе Газа. Накануне во время инженерных работ в районе Джабали погиб сотрудник подрядной организации Раад Абу Аль-Киан. На строительную технику, в которой находился рабочий, обрушилось здание. Известно, что подразделение занималось демонтажом строений. Как передает корреспондент Кан Итай Бюльменталь, семья погибшего получила уведомление о случившемся. Пресс-служба ЦАЛИ опубликовала кадры, на которых командир 52-го танкового батальона подполковник Дор Бен Симхон, погибший в бою на юге Ливана, проводит инструктаж своего подразделения перед заходом в сектор Бинджбель. В этом фрагменте он говорит следующее. «Мы отправляемся на задание и вернемся только тогда, когда Бинджбель будет полностью разгромлен. Сравняем его с землей. Враг сейчас смертельно напуган, и мы будем там, чтобы уничтожить его, если он посмеет поднять голову». Мы обязаны действовать первыми, максимально наступательно, жестко и агрессивно. Это были слова Дора Бен Симхона. Да будет благословенна память павших. К международным темам. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение ходом переговоров с Тегераном. Вот фрагмент его заявления. «Это противостояние складывается для нас очень удачно», — сказал Трамп. «Как вы сами видите, мы одерживаем уверенную победу. Иран идет на серьезные уступки. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас наши позиции сильны как никогда, и мы отлично продвигаемся вперед». Глава Белого дома также вновь подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Заявление американского президента отслеживал сотрудник службы новостей Ихейль Корнберг. Премьер-министр Нетаньяу пообещал ультраортодоксальным партиям уже на следующей неделе ускорить продвижение двух законопроектов – основного закона об изучении Торы и закона, защищающего от ареста тех, кто уклоняется от службы в армии. Как сообщил корреспондент Кан Шахар Глик, харидим пока занимают выжидательную позицию. Они хотят лично убедиться, что дискуссии в профильных комитетах Кнессета действительно начнутся, и лишь после этого готовы снять свой бойкот на голосование за правительственные инициативы. Напомню, накануне пленарное заседание Кнессета и вовсе было отменено. Ультраортодоксы ясно дали понять, что не поддержат ни один коалиционный законопроект, пока не увидят реального прогресса по своим требованиям. Новый опрос общественного мнения, проведенный службой Кан Хадашот, показывает, Гади Айзенкот продолжает укреплять свои позиции и увеличивает отрыв от Нафтали Беннета в лагере оппонентов Нетаньяу. Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Ешар во главе с Айзенкотом получила бы 22 мандата. Это на один мандат больше, чем неделю назад. В то же время партия Беннета Беяхат теряет популярность, и ее результат опустился до 16 мест. Определенный рост фиксируется и в правом лагере. Партия Ликут усиливает позиции до 24 мандатов, а религиозный сионизм добавляет одно кресло и балансирует на отметке в 5 мандатов. Авторы опроса поинтересовались мнением израильтян о возможной сделке между Бенямином Нетаньяу и ультраортодоксами, которая предполагает продвижение пакета законов в обмен на согласованную дату выборов. Инициатива не встретила понимания в обществе. Более половины опрошенных, 52%, выступают против такого компромисса. И лишь 23% готовы его поддержать. Чемпионат мира по футболу. Определились участники плей-офф еще в трех группах. В группе А сборная Мексики разгромила Чехию со счетом 3-0 и вышла в следующий раунд с первого места. Вторыми финишировали футболисты ЮАР, минимально одолевшие Южную Корею 1-0. В группе Б Швейцария нанесла поражение Канаде со счетом 2-1. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Швейцарцы выходят с первого места, канадцы со второго. В группе С уверенное лидерство подтвердила Бразилия, крупно обыграв Шотландию со счетом 3-0. Вторую путевку в плей-офф забрала сборная Марокко, которая в результате матча переиграла Гаити 4-2. Окончательный состав пар следующего этапа определится после завершения всех матчей группового этапа. Прогноз погоды прозвучит после рекламы.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: До субботы температура воздуха останется без существенных изменений. Показатели будут в пределах климатической нормы для этого сезона. Небольшое потепление ожидается в воскресенье, в основном в горных районах и во внутренних частях страны. Сегодня в полдень в Иерусалиме и Хайфе ожидается до 28 градусов, в Тель-Авиве и Цфате до 29, в Бейершеве до 32, а в Эйлате до 38 градусов выше нуля. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
4: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.